0: Written.
1: Ja, perfekt. Perfekt gjetta. Musikkritiker Elle Siv Sunde Myrva, tusen takk for at du kom til P2-pulsen. Her hører vi Unwritten av Natasha Bedingfield.

0: Ja, du fikk Marvin Gaye med What's Going On her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig skuespiller Jon Øygarden. Du en danser?
1: Nei, men jeg, hvis jeg først velger å danse, så synes jeg at jeg jævlig god. Jeg kan ikke trinn. Jeg var på teaterskolen, og de skulle lære rytme og bevegelse og trinn.
0: Ja.
1: Altså, det strøyker jeg faktisk. Så jeg måtte få Mats Austal til å hjelpe meg til å stå, og det klarte jeg. Men da var det sånn rytme. Og trinn, det klarte jeg ikke.
0: Nei.
1: Men hvis det free dance, så...
0: Hvordan får man noen til å hjelpe deg til å stå?
1: Nei, det var jo noen sånne oppgaver jeg hadde på teaterskolen, og du skulle liksom klare å mestre med trinn og rytme og sånn og sånn. Det klarte jeg ikke.
0: Nei.
1: Men da lærte Mats meg, for han veldig musikalsk da.
0: Ja.
1: Og det var sånn... og flytte beinet samtidig med pust og sånn, og rytme.
0: Det med Årvoll, Jon, altså, du beskriver, altså, var det rekkehus eller blokk? Eller
1: vi bodde i hus, ja, i bolig.
0: Ja.
1: Og pappa bygde, faktisk.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Han
1: er handy.
0: Hva hadde du på rommet ditt? Hvordan så det ut? Hva hadde du på veggene?
1: Fra tidlig, så hadde jeg jo da Samantha Fox.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg tenkte sånn, Samantha Fox, ja. Og køyeseng, stumpaseng.
0: Hvorfor køyeseng?
1: Nei, fordi da sov jeg oppe, og da hadde jeg liksom sofa og under, og etter hvert så var det pult. Nei, og så var det den tiden over, og så pustet vi opp rommet, og da så det mer ut som, da fikk jeg stereoanlegg på rommet, og så litt mer voksent ut, og ja.
0: Ja, hvem var du som guttunge? Var du ekstrovert og tok rommet, eller var du genert?
1: Nei, jeg tok ikke rommet. Jeg var litt stille, tynn, med spinkel. Jeg ble kalt vandrende spiker av han som var tjukk. Jeg kalte han vandrebiff. Men nei, jeg var ganske stille og... ifølge mamma, snill gutt.
0: Ja. Hva drømte de om på dine vegne?
1: Nei, det har de aldri sagt. Altså, de har ikke sagt at du skal bli lege eller...
0: Ingeniør
1: eller... Nei, det har jeg aldri vært. Det har aldri vært noe... De har jo bare sagt at gjør hva du vil og... du skal trives med det.
0: Kulturelt igjen?
1: Ja, mor min lærer da.
0: Ja. Men altså, sånn, var det i teater liksom?
1: Nei, vi var ikke så mye i teater. Men det var jo musikk, og jeg spilte piano og sånn, og de gikk og tok pianotimer. Men det var ikke så mye teater, det husker jeg ikke. Nei, det var det ikke.
0: Hva ville du da? Hva drømte du om?
1: Nei, jeg drømte egentlig ikke om noen ting.
0: Hvorfor det?
1: Nei, fordi jeg var liksom... jeg var liksom ikke noe spesielt god i noen ting. Jeg var sånn passe grei på skolen, passe grei i idrett. Jeg var egentlig... Ja, jeg løp ganske fort. Og jeg var passegod på langrenn, men jeg gikk jo liksom noe mesterskap, og jeg fikset ikke konkurranse på en måte. Jeg ble stresset av det. Jeg ble liksom ulykkelig av det. På et punkt så følte jeg at jeg var ganske morsom. Jeg fikk folk til å le.
0: Hvordan merker man det?
1: Jeg paroderte folk, og jeg liksom... jeg bare så noen typer, og så lagde jeg noe greier av det, og så begynte jeg på videregående, og så var jeg ganske... morsom. Jeg var et litt sånn litt urolig.
0: For å få innpass, liksom?
1: Ja, for å få innpass.
0: Ja.
1: Jeg var et sånn uromoment, da, kanskje. og så, men så sa jo han, læreren min på videregående, at det er noe som heter revy på Grefsen. Revy, jeg hadde hørt om det, men jeg visste egentlig ikke hva det var.
0: Nei.
1: Mm. Og så var det en audition der, da.
0: Ja.
1: Og så, jeg turte ikke prøve før jeg gikk i andre gym. Og så sa han at, Lund Skjermansson som han het, at du kan jo prøve deg i revyen, jeg tror du kommer til å passe der. Og så da var jo Jon Skau, stand-up-komiker, der ble jeg kjent med han der, og han var jo instruktør på Grefsen-revyen, og da kom jeg med. Ja.
0: Hvor viktig var det, tror du?
1: Jeg tror det var kjempeviktig, fordi det var liksom, da følte jeg at da var jeg god i noe.
0: Ja, for første gang?
1: Ja, for første gang egentlig.
0: Hvorfor, var det en kamerat som så det, eller var det en medelev, eller hvem var det som sa at du måtte, dette burde du prøve?
1: Ja, nei, det var læreren min.
0: Det var læreren. Hvorfor så han det, tror du?
1: Det vet jeg ikke, men Grefsenrevyen hadde en tradisjon for å ha revy og ha skuespillere, og da tenker jeg at det var jo... ja, han hadde jo gått i klasse med Øyvind Blunk da. Jeg tenker at Øyvind Blunk har jo kanskje ikke sittet kanskje mest stille, men nei, men det var så han sa det at det, du kunne prøve det der da.
0: Ja, for du hadde problemer med det å sitte stille.
1: Ja, jeg var litt urolig.
0: Ja, det der Tourette-greiene dine, det har du pratet masse om.
1: Ja.
0: Skal ikke gå masse inn i det, men det er en sånn TV-serie nå på NRK som heter Tabu. Som, har du sett på det?
1: Nei, jeg skal se på det.
0: Ja. Det handler om å undertrykke det, blant annet. At det kan være sånn kriblende i kroppen. Kjenner du deg igjen i det?
1: Ja, altså, det skal sies at jeg har de som har ordentlig Tourette,
0: ja.
1: De klarer ikke å la være.
0: Nei.
1: Og jeg har en veldig liten stein i skoen.
0: Ja.
1: De har en stor stein i skoen.
0: Som kribler.
1: Som kribler. Men jeg har jo den uroen.
0: Ja.
1: Og jeg kan kontrollere det.
0: Er det fikling, eller er det...
1: Nei, altså... hva skal jeg si for noe som folk forstår det? Altså, hvis du, ja, altså, hvis du er veldig... Altså, ja. Hvis du er veldig tissetrengt, da... Og så du klarer å holde deg. Ja, og så du tisser ikke buksa, men du klarer å holde deg, holde deg. Men jo mer du holder deg, jo mer sprenger det på. For noe skal ut. Og det er jo litt sånn som Tourette er, at du får en impuls. Du får, altså det er jo tics, ikke sant? Du blunking, smatting, lyder, ta på ting, eller ikke sant? Altså, du får de signalene fra hjernen. Det er som du klør, da. Og hvis du klør, så klør du.
0: Når lærte du deg å undertrykke det?
1: På ungdomsskolen, for jeg fikk for mye oppmerksomhet, så da, det gikk ikke.
0: Nei.
1: Du kan ikke sitte i et selskap og lage lyder. Du blir sett rart på.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så, og da har jeg en veldig liten de som har problemer med det, ja. De klarer ikke å kontrollere det, men jeg har så liten grad at jeg klarer å kontrollere det. Jeg kan styre det.
0: Hvor mye selvkontroll har du? Fordi jeg tenker sånn, i yrket ditt også, så det handler jo veldig mye om å kontrollere følelser. Lurer meg til å tro på det. Så tenker du må ha voldsom sånn kontroll på det?
1: Ja, nei, altså, følelser, men jeg kjenner at når jeg gjør ting, gjerne foran når det filmer, da,
0: ja.
1: Så har jeg lett tilgang på følelsene.
0: Ja.
1: Og jeg kan gå fra 0 til 100 på et brøkdel sekund. Altså, jeg kan, jeg har, det her, jeg har et atomkraftverk inni meg, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det, det kan jeg bruke. Ha. For det, det er liksom, og jeg vet ikke om det er Tourette eller ikke, hva det er for noe, men, men å få diagnosen Tourette eller ADHD, det er jo, det har gått inflasjon i det nå,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Når den gangen, så det visste jo ikke hva det var.
0: Nei, nei.
1: Altså det er jo en beskrivelse av kjemisk ubalanse i hjernen her, hva, hva er det for noe liksom? Ikke sant? Og alle har jo uvaner, eller du, kan, du må liksom ha noe tap på ting, eller du får en tvangstanke, du kan ikke gå over der, for da skjer sånn og sånn, ikke sant? Altså all, de fleste mennesker har jo det.
0: Mm.
1: Og så har du noe mer, jo større grad, jo mer repetitivt, og sånn, så får du check, ja, ok, da har du liksom den diagnosen eller den diagnosen. Så jeg vet jo ikke hva det er, men jeg vet jo at jeg er i stand til å kunne klare å, når man driver med skuespill og sånn, så klarer jeg å jeg klarer å få kontroll på rommet ved å gjøre diverse ting. Ikke sant?
0: Men sånn som når du spilte dødsdansen da, sånn som du gjorde i høst,
1: ja.
0: På teatret, så er jo det intensivt, du bruker masse energi. Blir du tappet da, eller blir du vatra?
1: Nei, jeg blir jo, får jo energi av det.
0: Ja.
1: Men jeg blir veldig nervøs når jeg spiller teater. Jeg blir ikke så nervøs når jeg filmer. Og da, det tapper meg.
0: Og blir nervøs?
1: Nervøs.
0: Hvorfor blir du nervøs med den rutinen?
1: Jeg er redd for å glemme tekst. Men jeg kan teksten min på rams.
0: Ja.
1: Jeg kan så godt at jeg er nødt til å glemme den, fordi jeg kan hvert komma. Og hvis du kjører fort, så det er som du kjører, det er som du utforkjører alpint, et eller annet. De kan den løpa så godt, men det er et sted du gruer deg, og det er der du kjører ut. Og det er alt et eller annet i løpet av en sånn greie, du gruer deg.
0: Som du har sett for deg,
1: ja,
0: på forhånd.
1: Ja, og da får jeg tvangstanker. Da får jeg tvangstanker før den svingen. Ikke sant? Og det er det jeg gruer meg litt til. Fordi,
0: så fælt.
1: Ja, ja, det er grusomt. Og fordi du da står foran et publikum live, når du filmer så er det sånn, ja, ja, du glemmer teksten, så bim på det igjen.
0: Ja.
1: Det er litt ydmykende, men det er kanskje ikke døden, men når du står på den scenen og du glemmer tekst, altså, jeg har mareritt om det. Jeg drømmer, har mareritt, jeg hadde forleden nå mareritt, at jeg kommer for sent til teatret, eller kommer til teatret, og ikke, altså, jeg kan ikke teksten min, for det er premiere. Det er, jeg hører mange skuespillere har sånne, sånne drømmer eller mareritt.
0: Men hvorfor da gjør det? Hvis det er en lidelse på forhånd.
1: Jeg har forhånd. Ikke noen vei tilbake. Jeg kan ikke noe annet.
0: Det kan bli gartner.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvis du, når du har tid av, da, og som du sa, jeg hadde en påstand i seg at du jobber så utrolig mye,
1: ja.
0: Så sa du, nei, jeg har mye pauser også. Hvordan får du til energien da?
1: Nei, jeg egentlig liker å gjøre egentlig ingenting. Sitte og se ut. Jeg kan ikke gjøre det hele dagen.
0: Ut av vinduet, liksom?
1: Ja.
0: Ja. Så du står opp, kona di går på jobb, og du setter deg i stolen?
1: Ja, og så har jeg iPad, jeg liker å se på nyheter og dokumentarer og sånt, men jeg får unna nyhetene først, og så sitter jeg bare og glaner ut, da. Ser.
0: På hva?
1: På det som er rundt meg.
0: Hva skjer oppe i hodet ditt, da?
1: Nei, da er jeg rolig, da.
0: Ja.
1: Det er det som er greia.
0: En slags meditasjon, liksom?
1: Ja, kanskje.
0: Hvor lenge kan du holde på sånn?
1: Nei, altså, jeg kan sitte i 20 minutter, da.
0: Åja, tror du det hele dagen, ja?
1: Nei, så gjør jeg ting.
0: Hva har du gjort i dag, Jon?
1: Nei, jeg sitter og setter ut på på i lufta,
0: ja. Ja.
1: Nei, nei. Nei, men...
0: Men bare for å skru av?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Når begynte du med det, da?
1: Nei, altså... bevisst? Nei, det jeg vet ikke, kanskje 25 år. Men ubevisst så har jeg liksom gjort det. Jeg tenker tilbake så har jeg sånn masse energi, full energi og sånn, og så plutselig så er jeg bare stille.
0: Hm.
1: Bare sitter og observerer. For dagen før så var jeg sånn, hey!
0: Mm.
1: Og så plutselig nå så bare sitter jeg stille og observerer.
0: Fylle på batteriet?
1: Ja, kanskje.
0: Hm. Mm. Hva slags hobbyer har du? Bortsett fra gress og klokker og ja. Biler?
1: Nei, men altså, jeg har jo bor jo i et hus, så det er jo nok å holde på, ja, selvfølgelig om sommeren, gress og planter og ute.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke noe hobby. Jobben min er hobby.
0: Ja. Ja, for du ser på det sånn?
1: Ja. Jeg ser på det som en hobby, som jeg liker å gjøre. Og jeg har jo, altså det er jo, jeg har jo et hat-elsk forhold til dette yrket her, men mest elsk.
0: Hmm.
1: Fordi når man holder på og man jobber sammen med folk og retter prosjektet og retter rollen, ja, da står tiden stille. Da er jeg ikke opptatt av noe annet enn bare det.
0: Hmm. Når var sist du følte det?
1: Jo, det var ja, The Rookie i sommer.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og så nå var det teater nå. Da står tiden stille når du holder på. Det er jo liksom alt oppslukende.
0: Ja.
1: Du skal jo på en måte gjøre det bra. Det kan ikke være noe slinger i valsen. Det skal jo være, altså.
0: Hvor viktig er det, tenker du, at du ser på det som en hobby, og ikke en jobb?
1: Nei, men jeg har ikke valgt å se på det som en hobby. Det er en hobby. Det er per definisjon en hobby.
0: Ja, og derfor du også sender inn sånne tapes.
1: Ja. Det er jo en alvorlig lek og sånn, men det er jo, altså... Hør nå her, vi skuespillere, vi klær oss ut og later som vi er noe annet enn det vi er. Og jeg håper at du skal tro at du tror på den karakteren som jeg er med lang nese og hatt og halter og har talefeil. Det er jo liksom...
0: Hvor mange tror at du er som Jeppe? I Exit?
1: Ja, altså, jeg møter jo folk som roper Jeppe til meg. Men jeg har vel ikke inntrykk av at de tror at det er sånn. Fordi hvis det hadde vært først jeg hadde gjort, så tror jeg kanskje, men jeg har jo liksom gjort ganske mye. Men det er vel noen som sikkert tror at jeg er sånn, men jeg har egentlig aldri fått sånn, jeg møter folk som sier at, ja, men ah, du er en kul karakter, og kul Jeppe, og han er sånn, og du er gæren, og sånn og sånn. Men jeg tror folk tenker at jeg er litt gæren.
0: Ja.
1: Det tenker jeg. Ja. Fordi det er rolle jeg spiller som er gæren.
0: Ja.
1: Men det skal jo sies at det, når du ser en film eller tv-serie, så har du har jo tendens til å legge merke til antagonistene og de som er litt quirky.
0: Ja, de du liker. Sant?
1: Ja, de jeg liker. Men sant, jeg spilte jo Geir Lippestad i 22. juli. Det er jo helt... Altså,
0: ingen snakker om det, sier
1: jeg. Ingen snakker om det. Eller Mammon, helt vanlig karakter. Ja. Men så fort det blir litt sånn... folk har tendens til å legge merke til antagonisten.
0: Mm.
1: Og de liker det litt sånn kantete. De liker det litt.
0: Hvorfor liker du det?
1: Fordi jeg er helt vanlig hjemme. Jeg alltid likt når jeg ser på film, så jeg liker ikke, jeg sånn sånn altså en klassisk amerikansk dramafilm, så jeg liksom, altså hovedrollen jo kjedelig. Det jo skurken som interessant.
0: Ja. Hva lager du til middag, Jon Egeren? Når du skal diske opp, hvis du skal være sånn, ok, nå skal jeg være romantisk.
1: Altså, jeg kan noen retter, og...
0: Får jeg bare se på meg den plenperfeksjonisten?
1: Ja, nei, altså, jeg kjenner andre som mer perfeksjonister på mat og plen, men jeg, hvis jeg skal lage, da lager jeg, jeg har laget mye det siste, ragu.
0: Ja.
1: Og så lager jeg stor...
0: Oksehale ragu, liksom?
1: Nei, ragu, altså, jeg kjøper høyrygg, ja. Og så har jeg kjøpt en kjøttkvern, så jeg kverner kjøttet selv.
0: Ja.
1: Tidligere ute kjøp en kjøttkvern og kjøp høyrygg, det er nesten samme pris som karbonade i et eller annet og det er mye bedre kjøtt yes, det er det sagt og så har jeg, lager jeg en ragu stor porsjon og så har vi pasta ragu, og så lager jeg av det som igjen lasagne.
0: Men inviterer du til sånn middagsselskaper hjemme? Men det liker du at hjemme er hjemme?
1: Altså vi er glad i folk, men det er ikke så mye sånne middagsgjester på besøk, men det er jo noe da.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men familie da.
0: Ja.
1: Det er hyggelig.
0: Men liker du at det er altså, alenetid? Hjemmetid?
1: Ja, jeg elsker å være hjemme.
0: Ja.
1: Jeg elsker å være sammen med barna og kona mi.
0: Hytta?
1: Ja.
0: Ja. Hvor er den?
1: Den hadde vi på Veglie, men den solgte vi for noen år siden. Så vi er på utkikket til hytte.
0: Ja. Og ski?
1: Og langrenn.
0: Ja. Hvorfor er det så deilig?
1: Altså, langrenn synes jo jeg deilig, fordi du kan gå rolig uten å slite deg ut, og du kan gå fort og slite deg ut, og du kommer langt, og det er en deilig bevegelse. Ja. Og det er liksom fredfullt.
0: Mm.
1: Og du kan komme langt.
0: Mm.
1: Da går jeg.
0: Hva er målene dine da?
1: Det er egentlig å trives. Og gjøre det jeg vil. Og tillate meg å være så god som mulig uten å stresse men bare stole på at jeg har det
0: Den der følelsen av at som du fikk på revyen sånn, endelig gjør jeg noe jeg er god i sitter den i ennå?
1: Ja, det føler jeg ofte jeg får den følelsen nå står verden stille
0: ja
1: Dette elsker jeg. Dette elsker jeg.
0: Huh.
1: Da tenker jeg ikke, da har jeg ikke noen bekymringer, da tenker jeg ikke tid, da tenker jeg ikke penger, da er det bare her og nå.
0: Huh. Er det en drivkraft i seg selv? Den følelsen?
1: Ja, virkelig. Absolutt. Det er en fantastisk følelse.
0: Huh. Håper du dukker opp i en amerikansk film snart, Jon Egeren?
1: Ja.
0: Hæ? Er det snakker vi 2027?
1: Nei, det vet jeg ikke men hvis det hadde vært en internasjonal rolle som hadde vært altså jeg hadde elsket å være fra helt vanlig til karakteren ble altså spedalsk.
0: Jon Egeren, en glede å ha deg på besøk her i Drivkraft.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke Drivkraft-intervjuer med flere av landets fremste skuespillere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Produsent og researcher her i dag, det var William Gotthaug. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

Tusen takk. Det var da en salme, en tysk salme som kommer fra Landstads salmebok, den reviderte. Og den har vi i Hallingdal etter Gunnlaug Lien Myhr, som den personen som jeg har synget mest med i mitt voksne liv og ungdomsliv, og som også en av de store grunnene til at vi har en helt fantastisk kveartradisjon som lever så godt i Hallingdal i dag. Og det er da Gunnlaug som har laget melodien. Jeg skal gå videre på en hallingspringer. Jeg skal kjaftelåte Sylkjegulen. Og Sylkjegulen, det er en springer med et navn etter en hest. Og navnet Sylkjegulen, det er et navn med mange barn. Og Olav Moe sa en gang at det finnes bare en eneste til disse som er den som er rett. Og det er visst nok ikke den jeg skal synge nå. Men det skal vi bli to om. Den har jeg etter min felelærer, Øyvind Brabant. Og så vidt jeg kan forstå, så er dette en Grimskarslott.